Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Vezala nas ljubav i PGP. RT.